Shqutuancit e Tacoma Raiders së rëskoshën të Take Your Time u të tekni edinstë në album izdatë një për së dhekiriti qëtëfër të No One Waved Goodbye. E të nështu sështë të të naunus në qëtatit e grupët të Spain.

Lorelai për që në sharp pinsu të ubuma Radio DDR. Sharp pinsu sovu në qinanje në Kai Slater u të qikaks këtë post-punk band The Lifeguard, qëvek pëllin zgoti një pop melodi kujtu javë në bëvë non-stop i në mëgët dhe se përbërët samu fedin e dinstën muzikalen projekt. Këtu Sharp Pins, Slater i më izdadeni veqë celi tri albuma i të ofram këtë në samu dve gudini. A eto është në pesën u Radio DDR i parski psikedilishën të Race for the Audience.

Shoot Once It at the Coma Raiders, së rëskoshën të Take Your Time, u të tek një edinstën album, izdatë një përsë 2004, No One Waved Goodbye. E të nështu sështë të tunanus në qëtatit e grupët e Spain.